0: 再给你吹能腰子呢呀！
1: 啊啊啊啊啊啊啊！我还再给你吹腰子呢呀！
0: 啊啊啊啊啊啊！哦哦，你这不要跑我那吗？
1: 啊啊啊啊啊！我你这不要跑我那呢？
0: 啊啊啊啊啊啊！哦哦，前面在娘的，前面在大爷。
1: 啊啊啊啊啊！我前面在娘的，娘的。
0: 啊啊啊啊啊啊！哦哦哦，俺那就要俺呢。
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好